0: vaš prijatelj. Vaš prijatelj. Alako dođe, bivša mi draga, reci joj majko sa kućnog praga. Vaš prijatelj.
1: Tim radio.
2: Tim radio.
3: Hej, godine mlade, hej, godine lude, sva proleća naša sa vama se bude. Devojčice moja, vesela i mila, mladost nam je sada raširila krila.
1: Tim radio.
2: Tim radio.

0: Vremenska prognoza PIM Radija.
1: Trenutno je 21 stepen u našem kraju. Slična situacija je i u ostatku zemlje. Palić sada meri 23, Sombor 22, Novi Sad 22, Loznica 21, toliko i u Šapcu i Valjevu. 21 stepen je sada i u Ćupriji i Paraćinu, u Leskovcu 17, Dimitrovgrad Vranje 16, Kuršumlija 15. Na Crnom Vrhu je 17 stepeni. A meteorolozi kažu danas očekuje sunčano i toplo vreme uz temperaturu do 35 stepeni. Sutra također sunčano i toplo, očekuje sunčano i toplo vreme uz temperaturu do 35 stepeni. Sutra također sunčano i

Tačno 9.34, na satu Mesare Milosavljević. Za one koji su se nešto kasnije uključili u naš program, podsjećanje da od 10 sati emitujemo emisiju Biraj svira i naši slušalci su muzički urednici. Sada možete već poručiti svoje pesme, svoje muzičke želje, javite se na 283345. Od 10 do 11, vi birate, vi kreirate naš program.

0: Dobroj muzici se vraćamo za 10 sekundi.
1: Strugari Radanović, potrebne žene za rad u pogonu peletare. Informacije na 064 512 6294.

0: staro ime.
1: Pojačaj radio.
2: Ćao, ćao, Jelena.
1: Pojačaj radio. Pojačaj radio.
3: Dobar dan i doviđenja. Al su srca htjela više.
1: Pojačaj radio. Tim radio 97,4 MHz.

Pojačaj radio. Pojačaj radio. Pojačaj radio. Dobar dan i doviđenja. Al su srca htjela više. Pojačaj radio. Tim radio 97,4 MHz.